0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sinki Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung. Kangke Longchen je Santa Chiti Lenzin ge Gege Lozani Mayin. Tini ngancho da Longdi Goma ge nong la. Tini Laden ge Nae Li. Da Miksel Nae Niba Li Siyawa da Nae Yoba Gishi. Tini ni ji Chibar ge Zambi. Tini Nandi Mnyuwa ji ngancho ma Hiba Tenri Jiri. Tini dira da Longdi Goma ge nong la. Nae Yoba Gishi da Njewi ge. Ani Chua Nying Rabu ji Sangi Shi Jiri Gaya Yori. Tini dira da Longdi Ndi ge Ngen la. ngazo thomar chwa tini ji korla ma sahin do di ji zo ji tenri yin chwa tambo de kang re isa na ta la za shin ta la duk shin shi bi ge ani pe ji ndu ni de ani su tu pen ji jin zhang de ji bi lu tar na ani na yin nying ba da na yin ge ba so so tene kang lan jo us chi par de kang re jik to nin ji isa ya de re de yin dira ta de ge nengar rabo de chir isa na chi kurang ge Namba tang, kwa ge zhitsir ge toni xie ya ba yina, nda nida, anin rabu cha de ba re. Da la za shen hibi ka sara xiawe yir da. Tani la de la ten ge che. Tani za hiba de, da ngang su yir jingi bo si. Shen ji de za shen go gorwa, yir jingi bo. Tani shen hiba de xiawa re. Tani di sara xichen toni xie ya ba yina, da de xiawe yir la ten ge che de la. Za shen hiba de xiawa re. Tani da la du shen hibi ka sara yang rabu si. Da de xiawe yi la de la de yi du jian ba de xiawa re. Di ka xin zhen ju ge, tini li jing yi bu de da, ji duk ji za, de ge qibar zang ma do lu, xe dang ge da, ci kurang ge, zhidang ge dang, namba ge chani di ba yin, ji ba ji jiong cha di yu shi. Tende yin ba yin zang, da nde nying ge qibar de, su tu bian ji jin zang de ji bi, ge ni lu dar na, chen de nye ge re yi se ya, da de re. Da nde zuo de gang re yi se na da, su tu bian qi jin zang de ji bi ge, tini na yin nying ge qibar de, gang ge toni nye ge yu re yi se ba yin na, Ani, xiawe yul dem, dedan zhewe ge li la, ani, pento yu me ge chani, ani, nai ni yuk xeba de, nye ge yush. Tenzhen yin ba yin zang, ta de ge lu ter dan na, ani, da la za xin yin hibi ka se la, ani, xiawe yul de da re, xiawa gang xeba re zan, xiawe yul de la za xin bi xiawa xeba re. Tine, za xin bi xiawa de ge, xiawe yul da de la, pento yu ga me ta del da gu shir. Tine, ta da la za xin na, da la pento yu ba de, nga zu hima ge ba re, mi ma ge ba cha de yor wa. Tātil tuā jāna gu rī, tātil pēng gu rī rūwa. Tēn tēr xiawī zā xīn bī xiawā tēk xiawī yī tātil pēng tōng gu ndu wūs. Tēn tēr yī bā yān zā, xiawī yī tātil pēng tōng bā yān zā, anī nā yī kī bā gī xī rī sī. Sī tī bī jī lū tān na. Anī tā lā tū xiong yī bī gā sī lā, xī tāng kā lā cī kī tachā dā nā bā kī chā nī, gōng gu tā lā zā xīn xī bā dā jī bā jī jāng yī nā yāng, tā ndā gī nē gā dā gāng tū dē yu rī zā na, tā lā yīn jī tē zā mā yī bā tū xiong gu yu rī sī. Tēn tēr tū tē tā lā yīn bā yī na, xiawe yu da de la da, pen tong jo par ya kore ne gre es. Da la jere zin du jin bi giba yu ma re es. Xiawe yu de la, pen tong yu ma re es. Pen tong me da, me ba yin zang, da de la jere zin du jin bi giba de me ba re. Tende yin di lo, xiawe yu lam, yang de dan jewe go tene, du gu nong zile, li mi sa jile, pen tong pa de, ten me ba re. Tende yin di la, no da bu le jere zin, na yin ba yin es. Xiawe yu da de la, du jin bi xiawa xiba zang ma do, xiawe yu de dan jewe li la, nga zu pen tong yu ba de, ten ke mendo us. Tere, tayang kaji ki ta la dukshon yun hibi kasi la, na ta sepi chi ta dukshon war shimbar wa, di ni xiawe yil korona pen mato na ya, te dan zhewe ki xiawa, li ka chi la pen togun duwa se na, ta nde zawe chani, ani xieba po, dukshon ken ji xieba po ju kolon la, nga zo cheba ya ni xieba ra mato, koron, juzi koron ki to ni, ani, ten de saigo yo ma re. Ta la dukshon yun tizir pachi yun ken koron ki, ta de suibar nde ni dukshon ba yin sa re, di ni ta la dukshon ba de, xieba po rang yun hi ya ba yin na, ta sepi ki giba ki, ani, zhigo yo sa re, di ni nda chere se di la, na giba gi che yin je re se ni, ka ki ten re, sang ken da xien ke ten re yo ba re, re de wen cha ta, ci koron yun nol de ba yin na, ten yo ma re, ta la dukshon yun se. Di ni xieba po la, xieba po ju kolon la ta ni, na yin ki xieba de xie ge na, ta ha chan ki tal chewe ki zon ra po chi, kolon shir ki kolon de la nga la so mangi ba re wa, Tiyindi chilo chi Koran gu nong la ta karisayi gu rukundi xiawe yi Koran la pento 매대 받지다 대단 대위기 릴라야 맞아 딱지 집안 아버지 대만은 이나 마도 그런 게 있는데 그놈은 살기가 말해 근데 얘 봐야자 딱 늦다 버리셔야 되네 자위에 따라 두 좀 샤와시가 짱 마도 된거 모두 되는 나이니 말이 샤와레스 근데 얘들 다 서드 벤젠 글루다나 도도게 야바야나 샤위 열라 대단 대위기 릴라 편도 예매기 차니 아니 나이니 집아시 와인자 어단 내니지 아니 나이니 봐 다 지 다 나이게 봐 야기 비기 전생데 어다 대리질 투데 바레스 왜 더 좋아 담보 갖고 왔니? 다 좋아님한테 치르세 니들. 다 나이게 봐 귀체에 세는들 귀체 희비가 다 귀밭에 라더니 나서 공원도 선생님 희여라. 선다보지 희여라. 다 대선은 간다지리 해야 돼. 대인들 다 너셔당 가는 나서 다 배지 다제마 아더니 총금을 로진지 개개인지 뭐게 대죠. 다 그렇게 한다는데 얘네 쓴 거요. 대인들 귀밭에라 셔다 리겐다보지요스 일주 귀밭당 아니 얘기 봐라 자유기 봐라 제바보 얘기 봐세니 이거 봐레스 제대 왠자 가스바바 나 얘기 봐 귀셔 집까지 딱 네가 주기 봐도 좋대 얘주기 봐라 얘기 봐라 자유기 봐 좋다 좋 됐선데리스 마도 제바보 얘기 봐대 아니 나서 나 얘기 봐 귀셔 집 가서라 아니 그 되게요 말해서 그러지
3: 다다 지지 심바디는 베종 농촌 인진 리콘 감기 섬다 로티 레친시 샬라먼 티응아 츠 레친신저 가스혀
2: 다레데 외잔데 가스나 양 안촌 네르게 도바지 조나 지게여리 베나 아 드니 아 신제 퍼아 드니 아 따르다르다 야나 따세 퍼아 아니 뚝진다 안도다바는 쳔바이니나 베나 따세버 두존 히비가스라 아니 샤와치시바르 두존 바레스 로아 두존자기 요도 강레즈나 따레스 제데메자 두존바도 따르치 펜토 마르데 왠자 두존바도 강르 펜토 바레즈나 따세버 히비가 자라제자기 따세비기 샤와데르 펜토 그레스 로아 어 따세비 샤도 펜토 그르디니 두존바데 따세비 체데임바 데네인들 따 니가스라 세바 히바르 슈기 샤와레 Then the two jump you give at the Sepichetima, then the shark give at the angularity. When you show yanking it by anna, Sepi give at the two junkage, shepapo, dig a gibala, ane, a chadibas. Shepapo coronke, tate se jenny and the two jumparawa. Then ta seper two junkie because the Sepi shower te young, ane, jubigonis di samayena, ane, shepapo dig, gibay chadur. Jedevejan digas the hijigan also, Garas with Shepapo give at the dig, Gishigas, give at the Yadio Mares and de, and also take out the petagana, Tala Tujan dab, Tala Tujan say with the children, could you see Kronk Tony? Diga Bain, Tala Tujan Hibigasala, Tujans like you, the Tayan Bamato, or only Kron Signoni, only Garas Gurgo, Shepapo Kronk give a kind, but go Sigio Marwa. Wait and also Hulsan of Bayena. 아니 셰바포 데라 따세비 기바지 파치 여지르세는 고 꾸롱 쳔 데라 어 따니 꾸롱나 따니 가서데 야 기치리 야 기치르 사노 돈바 초바치 여여리 데 왜냐 치죠 꾸롱 쳔이 데 야바이나 아니 대답을겠다 꾸롱 그 돈이 따니 가서 가서 셰바포 꾸롱나 데니 기바텔라 데니 나 이바 기치 자동 좀 메바레스 야 요마레스 어다 치죠 꾸롱 베세나다 따세 프로덕션 예비 가서라 따세 바데 쇼당 휴 쳔 세마 쳔나 아니 제바부이 그놈 언제나 가르세 그렇고 되니 제바부이 미르세나 모두 얘나 기바지 그 제마도 왠자 그런 것도니 대체레세니는 자유가 기바 그리스 또봐 어디 되는지 인사 그래 어 되는 바에자 다른 돈 잡고 지지 디가 이바이나 아 나 이바 규제 집이까지 되는 기바대 예지 기바다 예 기바다 자유 기바 와다 늦었어 레스